0: Mae dechrau gyda hynny da. Nid oes yma byg ymlaen.
1: Mae'r sy'n... Fy ti'n rei'r ysgol mae'r dyrt yw hyn i cerebu yn y dig, Marym?
0: O, ysgol nes ni, mae'r ei cerebu yn y dig. Hwa mae tecyn lan yw'r yn sy'n rhaid... Wel, roedd mae'n cael ei wneud yn.
1: Egys fi ti'n rei'r leis?
0: Ei, mae'r rei'r leis yn sy'n.
1: Ie. Gwyd i'r ein ti'n sy'n cael?
0: Beth o wana fi... Masr ar bygd talwg yn fi... Roedd i'n gwneud na ddeirio fo haf i cwbl canalu yn fi syl y fi oedd y tam sy'n ni roedd yw haf arach yn bach arno a ddeg fi hyn dŵr sy'n dig yn tyw'r ddeirio sy'n ni fi nhw gan a bort i'n ars yw haf car le e byd y hals o was beth ar ysfyn mach fan am sy'n fi ein beth ar môn rhaid yn ôl y gdyn i fi asles cyrst gwms yw roi yna Bydd ar le hal sy'n was ys yw ha. Cwpl ys gyrin ys yn ys. Bydd ar dwys na brian yn un o'n dar. Dwys na chys yr fwy. He, bod fwnw. Fwy wedi gyd mae hyn sgan yna mae hyn fwy eich ffordd ma. Ar le bod fwnw sy'n yw'r mae gyd sy'n yw'r gyd yna ffordd ma tri ffont. Fi sy'n gwaen a pwy eich siart yn yw. Mae sy'n mynd i gyd a wy hyn nŵw sy'n gyd eich ffordd arpon i eich siart yn. Bydd fel sy'n hater i gyd a.
1: Does ni hyd ffwe i fi gyda gyda'n hyd job mae'r ydy'r hyd? Wyl cefnig gyda'r budget job well, na job mwr wedi?
0: Cyd ym hyd job ro mae anodd i chi'n rhan o'r cobl y siart yn y tri nhw neu'r hwn tysgu cael twyr ar y chalas y siar ys ni sart o'n y wal ys gyda'r na maen siar fi mae tomol ty gwybod yr sgîm yn ysgu sy'n rhaid tomol sy'n o ni'r o ni'r o gen beth yn hann I treifl siart ni ond fi pwy eith ro fi ty bre seth i fi gyd eto gyda dlach tu a
1: Cais y gram sterw le fi yn sy'n nobrys na gol y rei ar y wale?
0: Fi wel fi'n tysg yn tam sy'n gyd ym gol sys gyd tan a cael eisiau mae dyn rhaid agos cyd ym tam ydyn ni gyr sy'n ddeud i na beth ar ni bylwyd y chwy'n tysg y gyrraedd y ffars i hyd yr iw mae'r frys Typhoid na egin dyn yma na Joe'n eisgau sy'n chael eisgau agos beth yw'n eisgau eisgau ar y herg y gas yn sochi er so a ni gyda eisgau Molly Verney na ti wyl y rôl y cynnes agos yn sy'n chwysio a sy'n eisgau tan a chael eisgau hyn bonus hw car le hal sy'n was you know bow could you yw'r egin dyn na Ti'n ffynara ag hwnnw i o'r cwpl e bwynt hwnnw.
1: Tws nerfyn obr le genw.
0: A, ie.
1: Gydir yn tynnu eisiau, mae sy'n fydw orp yn y ddeg dîs, crwt y gol, na rwy'r rela te'n fydw og i yna am syniant yma'r gyres bydyn ar o marn.
0: Wel...
1: Rwy'r tws mwtio marn o'n tos i rwch.
0: Mi, ni rwch, mae'n rhaid... Fi am, mae hyn sy'n chalas, nerfyn yn chalas yn siarad y tawrw, but led, Tra'n o'n y dymahau, na mae'n dymahau yn y sgolari, fi'n bod yma'r relicol. Rhaes i eich, ni'r Cris, ni'n fi hanner yn ei hwyl, ni'n roedd yn yr wale, ni'n roedd yn ffwech ddys o gyr wale mis, beth ar y mae hyn. Chwa mae'n sy'n yr ffai tomol cwpl y mi gysasyn. Agus, dyfyr mae'n sasyn yr ffai tomol. Agus, i hei mae'n y wale, mi anodd, mae anodd. Mae beter mi anodd a siwr. A mi mae'n ddwala. Agus, gael to sy'n mi nacid ffwt yn mawt. Ond sasyn sy'n am, agus ni hwcr yma hart yn ddwala. Cwrs, na ti'n rwmyd, gwybod yma ha Chester, agus hart yn sy'n mynd ymwy ffyd y tîr. Agus fi hyr y fan anodd o Cynta do yn alu. Ac ydyn ni fi ETB Hart. Cael i gan y cynta na dan i tu ETB ro alas o wal yr yr ogos ge dyr hanna cynt lat yn sio. Rwy'n ni'n meld hwnnw wal ygyd i gyr o beth yw tŵs ffiawr. Hanny ma'n o wal ygys. Dy can ti rwy'n gnes. Fi siaw gwys o wegna ni ro. Ni ro'i Christi yn ach. Fi ma'n sonkl tam sy'n rwy'n sy'n gael siwys ymlaen ta ffost ygys. Ar ych, ni'r yma ych, sy'n dwy alt i adegol o ffa hyn. Fi,

0: agus sin sin sin ní chéidir a haim a dhéir television.
1: Nó sé gránna go gáin an sealat, gúl cymni gúta?
0: Ó, taka, ó, ie, bhí sin ní hérna a dhearam a dhan rodí mór sin tata gúd ním dhearam a dhan tha dhé mór rodí teawr tha dhearam a dhan bhaid sin rodí san sin fór bríathan a dhé sin fór Donny Huey fár hí me hí fór session television agus ní rán a complicated sláta dhe a dhe agus bár eilach gúd tí sóg gú wála Rhaen i'w siwt i eich dwyni i gysa cyfod tam sy'n i'r onach. Ar y cyr rwa'r tŷ i fi fynd on. I'r onach, Cymru Station BBC. Chai a i'r ddysal y ffys rwys na crypi. I'r o'r remote control sy'n byw gael y tam sy'n. Ie. Fyw cyfod. Rwa i fi ni cyfod a hi fynd i'w i fi sy'n gaham yn anodd i fi tu cyfod.
1: Er ymwyr tŷ mor yn pel na ffwtbol na rwy'n symud ni?
0: Wel, dim yr mae'n i'r rysyn o'r egr yw yma egi. Ac... fi... na briant y lair na siart o ddi fi. Ar y fi sgerti ti sog ar y wal y... Dywetyr hen agos Paddy Evni, Johir agos Patsy agos Tony Doherty agos sgerti dan wetyr og agos yn yr oedd agos. Bar elyn... Hallai hele he's in a fight. Just now she a couple of kids slat. She's when you guess. Are we seen rusted? I guess. Do one of them will learn more and wait around the cheese and not your war. I guess in Shin.
1: Shin, we had a trade. Don't we had a trade.
0: Yeah, yeah. He's a go to Mahan Wenshi. Raz my cheese and Shin, I guess. And when my mother see what was my year of work, I guess. Chwer y mynd siwys gan alw ffeig, dyn mynd car ffoldd agos. I trwy'n o'n y wain, ond fi mynd... Nid o'n iaith na rasa sy'n am a ffyr yn y wain. Ac fi na rasa sy'n siwys y letyr gos y bala sy'n... Wyn o siet sy'n cwman sy'n gwyw hen yn ni ddeg siart yw y siart. Agos wyn... Fyd mynd dyn i maen mynd i hi wain, na trwy'n o'n y wain ys i... Gair a hed ar chwasio fel i wŵr ni ro. A di siam yn y ffeis. Yw bi gael ath yn am. Chai a dyd chai a ars yn yr on. So, mae'n mynd, mae hwn leis yn dyrfen. Creit a mynd yn siog ys ar y dwi'n on. Ac ys, gair chord yn bat ar comar rhan y ffarsia a chwanw. Mae'r wyn rhan y ffarsia siosio'r Dy condau yn ni ddig siasg yn ni. Ac ysyn mae'r egr o atyn ni wain ysbarr yn y ffars yr nyr yn y blian sian. Ac ys her hw yn sian y tain ym gyda Rosas Rovers. Ac ys wael... Da mae hwyd chwyr greidd i bar yn a chwyr greidd fod i oed ni'r o'r man grif y lat. Chai haf ein tam oela ffordd yr nyr yn Rosas Rovers. Ac Vi skrefti og gynne ydder yna farsig as hart. Ja, ma regur am ydyn ta mait na nir am ydyn ta halk. Ach, yn o'i wana mid yn y farsig. Chwynne mid y gael cwpla brianna. Ag ys yn sian, bi ma dyr a brodba gachr yn ach dyr y sefforaes dy ffagri ysgola. Ag ys... Fi cwyd na ro, fi'n da môr nes i cwyd ele, a ha sgerp i la hannol ag unia hesw. Ag ys efe dyn lota, terha o cwyrw yr wota, ag ys her han tanym gyd i ni mwyrdy. Ag ys her li sy'n yn nidig ordw. Ag ys ta ni mwyrdy gola niart gyn niart o hwn. Ta sydd ta cael eich gol couple of kids, Paul Rios, the header to Sog, is Shannon. Timmer mission, what Timmerman cool. Cause you knew you had to be on me. Could you get done a Kenya GOA Frankie Pat? I guess, the Asian. How man the Masaki da Frankie, guess, but you shouldn't tell you much, my Jamarsa.
1: Chiefs Samuel column now. Bogan na blianti rei agus bian yn dyni jarym o dyr o goi ta sy'n gwyth fan na

0: glanad ar y wóryn. Fi eisiau ni'n tach symwyl. Edrychas fi o'n na wyth ar sgol. Fi dwi'n adnod o'r llyfr dyn i'r sir hele. Roedd y wedi dod yma ac y sir trwy'n gwrdd ar ferl a hart yn sio. Ac ffeg eirin, ac ffeg sasni, ac olwm yn... Roedd yn fyg, ac yn ymwneud yn mas. Yn ymwneud yn mas ar y ferl. Ac fi gyd o'r mas ac wedi eirig. A siomwyr, fi mae... Cymaen na i hynny mae ysli, ac... Roedd mae gwni... Rhaid am ei hil lwrt o'n mater yn y het, ac ffordd yma... Fy dwi di ffwg, ac gyd i'n sylw fi ac ffwg, sydd sio. Ac ys y dwi sam... Nid o'ch ar ein cest ar yw merle ro... Berlacw, gyrsyn o'r te. Ac y tîl wrth mae Berlin yn yr hand hwn, tysyn y tîr, mae hir sy'n y gwybod, gyda lôn tu tiang i sogwyn yw. Ac ys bod adnod mor rael o'r fawr, mynd a bwyr yn o'r meld y dyhangu lôr, a'n nhw'n dod eil tam a hangi sy'n lôr. Ac ys bod eisiau cael da stangw bach gastw. Ac ys bod nad ydyn sy'n hadw i'r gyrig mae hangi. Ac ys bod eisiau rwy'n ta thre, ta dyr sy'n rwy'n ta thre yn unig. Wel, fi ar y dyfasart. Ac ys hefyd o'r grynau hart at mor e. Mae'n ddweud mae'r celebrity o'n gyrwyd changi yna na'r chwlwys iach ni yw ac yna changi'n fwy arlo fi o'n.
1: Gdym yn y harlu sy'n gyrwyd y hwyla clanet? Gdym yn y harlu sy'n ei chedleri o'n gydyn dwi?
0: Wel, chali yw gys hi mae hyn agos clanet yn rhaid i treul hawain mid mae hyn snolds poedric yn ei gio wei her col cehar so na'r Nid o'r hasio mynd y clanodd fi, dyn ni o'n eich o'n maen terwys.
1: Si'n harla si?
0: Si'n mynd y harla si. Hes o'n gyda'r gael ffwerc y da clanodd dan chyd clanodd y chwei deg dŵr tarant i'r Condain Clair yn Sgarif, chyd concert, Mary Mantavran yn Sgarif. Yr gael ffwerc yn trwyr gwyn. Kieran, Noel, no, not Noel, Paul. Mm-hmm. Kieran, Paul's my hen. Then the Kieran, he was a poetic, Noel, he was a...
1: Moi.
0: Moi, he was... That's it. Now, if I can... You say, true, then...
1: Hed.
0: Then hed, then you dig. Can't have a minibus for a feeder. We're the big Gibril again, what he... I guess there's a dig, but she's in the talent here, come down clear. O'n ni e'n eich ni, ni bos fi da fil yn y tam sy'n harbi fi fi cynnar iasat o gyn chwlach o mar y clir fe i siart yna ar fi ogyn o'r comdain chleri hedwyr gyda sy'n olsgal chorgi ni eich yn gyda sy'n rhwmyd ar asgyb bod y clir gyda sy'n rhwmyd gyda bal ffars ni eich yn so fi eich yn eich hed siart yn da fi eich yn eich hed siart yn da chlanad ar professional
1: Dwi'n gwrs a symwyr. Agos oglar y ffos, dwi'n bydd wedi gynnau am hyr yn yr o?
0: Fi eisiau symwyr. Fi mwy hyn o gymys fi yn dwy hyn yn y Germans.
1: Wel, se gen ffontio sy'n ac ymwyd slen na colwm agos e canter yn the Germans. A pelly mae dyr yn chwrae fi dyr yn fartio gwyn ni smolio tronon yn yw nyr y fes yn clersio la ffwel mae'r ffod chrylw yr hiw ydlina o'r tŷ radio na gyltartu agos yn siynsiar. Ffaith ymwyd slen na colwm ag yn ffontio sio a lian ymwyd jarain le sy'n chwrae omlan a fi dyr yn fartio gwyn ni smolio ar yn ffod chrylw. Mwy hys la colwm os o'ch dyn sial a chaisio lwm ar y chlersio cyfni cyn.

Skonyol, skonyol morador cha, modigesha to la pisa dar chigil Nova lishan rubicol. Redwood, inta jas fad. Agus multi galiora chata sha and sha agus eisharwenya rena will album ig the Friedel Sisters Before the Sun te wal fagloma agus Rama Sator er an album shin agus but you going with piece a big one one album shin at the shot agus fujan tamatasha jamma much you can care at the shot agus Cair a chlog, yn ymwneud â'r atsyn y frw ysta a dyr sio agos e Cair a chlog Noel fi si jagwal ni bylwaith agos jyrsi cymbyg jas arym yn sian agos e Chyn mae gyrw sio ogwm yn sio ach or ys me'n gogi ys me an gogi fi sio ogwm yn sian ni bylwaith ar yn chwr ys mi mae'n bwyn llas as yn sio Noel a ni mae'n bod y hacht ar yn sio yn ys a corymwyd sian yn y chiart yn lacharacht Mae'n siw gydir yn ein crypa chasw y chairdje Tae mwyd i'r cas y PC coel a wyl bydd yr irian lwetio on a wyl salus lwetio on a wyl agos da rearsyn ach Bydger ni fi'n siasol a clynsion yn ddereid sy'n o gynnu ar yn ychler a harbi Marcus o Morychw. Ta gydger a special ta darnoi ar yna da gwr. Agus e, re ffys yn sy'n hoi ge. Ond darn y cwj. Dwdli dwdli dank. Nes. Dwdli dwdli dank. Ach y lladwar. The Rising Sun. S-U-N, ni S-O-N.

Smawai agus smawo bugat vinin sin cholamu jam beag agus an tóran sin roisín na maineach ag a gáinin sin agus glórálan Helen i gónar leclasel in sin a cór an eich leis agus casan Helen an edo gór chomair chod i gana traicinni tóir an album brásag Maureen Feyer a vidil Charlie Erkins er an orgán Bale agus Ray Diamond er ingetar agus amigos ma veit cean a hug samach gud wablian tóchun nis agus skrifun chas na nóta in sio agus in sin sin Gwyn gwybeth mwy rydw i bwrs gais roi sy'n ymaen eich agor na ychwm yn tŵran sy'n gwybeth dyrsio. Gwybeth dar o oran o ffewn yn bwrs gwy eta Cody Egison agos yn tŵran yle bachlin hiawn fyddi ddim yn sylw gosdiol gymunicen yn sio agos tanyn chodio bwyr gymor leis agos sy'n ajan. Bwg beth yw glosch mwydi'r bolin bwg chyma mar ta oran yle eistwyr dyrach eis cianw chyrs ddech yn siam agos edrych ar oran na maile agos fi sy'n eistor lahan o chyma cain o cwyrmwydi mach ar bolin bwg a maid ymwyd chyrb ach ta mwydi golym yn y chiol yn eirach yn eisiau rist agos chyrs da ladies agos le chyle yn y PC sio togwn siad yn chy cwyn medley no mesgan yn chy cwyn ogwn siad ar ob sio Angwek mydynish, ul mydynan, sio, ol, injo, tochia, punya.

0: Dwi'n mara i erha. Ac ys ni'n rhaid yn rhaid yn marach yn dyn sy'n nŵr i mi. A fe nŵr i mi yn tridi, ni'n rib cage ysach o. Ac ys ni'n spas an a hapig mae'r bu'n brw o fos o'ch er yn kidneys ac yn liver ac yn cri ac ys spas treis o'r ddeg nhw bed yn dis nhw. So sy'n ei ffag yn rhoi fawr yn iddo cyrra mach sy'n fawr i gael cho'r hapig sy'n sfeidr.
1: Ac ys cael hynny'r hannig tos yn sio?
0: Hannig bydd sy'n sach, stoch o wynt si. O hyn. A fi'n bryd ffeif le yn wein yn dal ffyn ag ysyn sy'n tacht leis yn y stretcher ag ys cwn ddyn i ag cwn chawr dwi'n i roi fan sach ydy sach bai le ac na ddyn o'n Sbaen trwyr o'n Sbaen ag ys fi'n bryd a o hyn ei anna gymwyr mwyr na roddi biawg o chawr yma
1: Cadw fi oes dy chawr yma?
0: Chawr yn tres ach ar y lan ddyn nwr i chi'n tu enw fe mar sa enw fe chyswyl yma a ffungi ag ysyn sy'n gynnar y ffaith bas ag ys ni'n tu wabl dy enw dy enw sy'n ein ffag o Dyna fel agos dyna i chwnnydd o gyrra yma. Mae'r gyrra'n sy'n wyg nes ar a fe roedd i wntach marso. Edy fe wntach marso. Ei fe hyffoel bos agos ei glor yn cawr chwnnydd o gyrra yma sy'n fawr i ge. Sy'n yn roedd y fi mae rai edo bwnta.
1: Agos fi mehel aibre wntach agos mwyntio'n y hata trosori hannu gach eina chwn fi gan i'n cawr o hwrt.
0: Hander agos hander tuol agos bocchi dy ysgi agos gachod chwn i'r dy chymad a fe Fresh old, when I have an order, I guess, when you have fathers of even a funner, good looking the stretchers, I guess you have to go to Maximatic Reach.
1: I guess, if you spore a Rotosa Capo Grow, the Delphin of Galair can fall the Vosh.
0: Neither Galair can fall the Vosh. Mona Hagan the Dina, Mona Jokin the Dina, Mona Rodden Macham the Glair, Biddy Scudair, Marabinish, Titan Sahamach, Artner, more himple than Tierra Father. Ach, Neil Sheikh Ovinic son, Leblier the Father knows, but Tadini egg fire and the Hedsa. Ach, Mona Hanig Nadina, Mona Hanig Nadina, Legacron, and Howarsa, and Melsa, a Howard doing. Bydd ysgrifft ar bod yn ish.
1: Agus Aberdo, mae'r harle sy'n sio rif yn sio ar tron y ffioni.
0: Yn o'r ddeddach fi sy'n tron y ffioni gyda hynny mel mwyd, sperm hwyl hynny sy'n sio sy'n ddech sy'n ddech sy'n ddech sy'n ddech sy'n ddech. Bydd y blint y ffado hyn, bydd yma sy'n ddech sy'n ddech sy'n ddech sy'n ddech sy'n ddech sy'n ddech sy'n ddech sy'n ddech sy'n ddech Fi eisiau wad nis minic i blint y ffado hyn, ach gymwyr mor na Riso Dolphin, na roddi sy'n the pilot wins, gymwyr mor. Sy'n the pilot wins a hagen y ddech. Bydd yr chat ysdach y brand yn tagen sydd yn anofinig yn hart yna. Ach ni minich a fe ha fiachan yr clawn mŵr dy delfyn eg dylis dar yn droeg ys ffail bos. Ach ystoch a nes yna me roddi bioga, nes yna lani yn bioga yn fiach o. Bydd yr ffari ar y son agos fydd y son eg beig i gyda sgrech agos ffadr dy fi mynd yn sa dieta i dda clwysynt eg lech ar nawahyd ys le hyd son bydd yr eg ffail bos yn tawn cianna.
1: Agus gofis dwi'n na delfyna a cwrdd o'r eich cwn ffarige ar chnafod o'r amach?
0: Chnafod o'r amach, Joe, agus fi'n mynd yn ffaio o'r agus son hannig nid masod agus o'r clas o'r na weil yn delfyn. Ach, ffaidyn sy'n fi'n ffaio o'r hwn fi'n rhaid o'r snaf amach agus ta sŵlig o'm. Mae'r cwrdd sy'n amach o'r glau hyn agus bydd eich ta sŵlig o'm bydd eich amach o'r clawn hyn yn son amo. Go bydd eich o'r rhaid o'r eich. Ach, bydd eich ffaio amach ar yn droeg agus bydd na ddyn o'r dwi'n ffaio amach ar yn droeg. Bydd na roddi sa na ta ffaio bydd eich cachos ddech yn ardyr yn droeg yn eich agus ta na gardi y glech yn council cynnu ddech o'r yn droeg nhw i ddech o'r machos. Ach, da bydd na ddyn o'r dwi'n ffaio amach gyd eich ma hagen ein llawn eich ddech cwnnw eich o'r machos ffaio gyr eich.
2: Cuivin yo flanere or noy I cantla Joe Omar Cartinchen. Well tan you smo Eliev Namaravi Yew or Fanel Grenye that were bunta stignamiarta a one in law, a dirgin conry heart yectra Martin O'Diver Askidor, Hanik ni punk a keher fan kid that onyev na chida o yrien funyev a me ul a miana. Yeri Twereska the hard airgrid in ye got a devi soy heart and vi a bed a yew modula kuart o fanel grenye. Dirch Martin O'Diver, Gorhorshashin intasai, grun edid funyev on yrien ho erd, revi soy heart. Margaron Amshire racing to Alk or found the Mesa in the Nungal ahead here. Shomer Lor Shat Leggy Martino Fadi.
3: Yeah, I shouldn't need to saw him. Shin a mission, Arosha Rawai Hart and Shaw, but Russian is fair, he's a cheer. I guess tell Nismodini, because Japan and Grenya and Lionish, I guess Timothy Breg Rayalish. Timothy Gobby Hart and doing all the league. I guess Tasha Giri needs more catching to it. I guess Timothy. Mae gen nhw ni smol tí an lei.
4: Dúirte go sibh gurí heb sin de heh beú go bhecin daoine martin gúil bontáistí in panel í réine chu isteach gúil bontáistí fad tearmhan sin do gaoine?
3: Tá bontáistí an, tá deontas sin ón SAA.

0: figure on the guard the attain, Gulcha Gobakama, Gordil Fekal Retrod, Agus Shun Strad, Agusano Debbie Shadiov, Agus Nilsam came for the Minagordi Washington, Baden from the Cole to Yakov, Nilsagam, Nurvi in the Hivri Shulgamas, Nagordi, Clintishir, Fosvi, Gordil Fekal Retrod, Achenchin. Virkelo bru tiertwei voluntary gemorwor erinaret league skirtigus der commissioner ranagi special tugus in a special ta crossos lei calling letla kinal sho karnoi sin kinal sho karnoi sul hotel ach nur sa chin a hole hele ta shide togan gardi on trage na dire
1: i shine no se vi khan mar dortu terter o khin gul galor ob rear khan gestin isle ob in gardi a khanina sha sha difcht war at tala
0: Er wonder kun karos kalani karos karo glok na far giv exel mar we ha fleis for la bo agus nurvina ned er ding tu vichani seske hirta andre nur ha hi hirta
1: the wedding tita gest ochter maiden din karachlog and maiden dargian ke gnyachter gul och nenes fik or the bresha iran ag na gaile vegus ku kutu washin is wedding tita fadi chin agus kurishashin bruer horsi
0: ni fedele kort tasse madin jalun ko por ge hofte koga madin kus kunyalar shakhlan da shakhne degin so kun la sir no am sir no na lehendi sir na tata kan tochin bis peter no tashe shar trot bis tir chas na khar negus mashin degus lu no mal kashi ga kan kurtilo ho prosoi bis tir ga bis tir to go to gus mashin te a reshin the figuration tashe haklo gule mechin a fall ach nur bis tir so sir na shalani udun ti ibre bis tir nakop Ni vei nerechine de trag e gnan wall ding to.
1: Nish to sharat go morn the trag the gair na gail of a vase na gardi shire na shrad na un will na cantro go to if toy fuck here law a gun pride la marvech.
0: Ta a will so go will erval of der nil na lien nil na lien gardi kena the cantro be to che shafas khan ri nil do to be fuchin. Agus bohor ga mafta ga lor lor ta shun gardi ni hewan ni hur na gale vakti he ga gale ta tibla gardi wan agus ta shan chukkur gune ta luni ta shun best a pain faimu agus bin reim shi mor an shun la kutu wakab gula nus nal ta tam kakalo gul kar ga lor nis guadis mo karni gardi di kabrish na viach plinti shir ta ta hen ta lian trachte er na bori medi har krim shi shaks ma vishya plinti nis mo karni ta با هرچی خار بدی که رخ خاله حق نشه تو جدلو به بخور بین تیم پیشی تراخت و پیشی گذاشته بود اگر کلور لبرانو ما خوب که هشیدون چین و بیدرگال گنترخی نخول درلون یان تا کنترخی توشی ماشین بلت ممایال ترشن
1: کنترخ انتیف شاز تا یه رمال نکارخ لیت وکلن اگر ویارنا از دولانگ نگاردی کنترخ تا میدو هر کهیم شده گیشن ریرا
0: شور اکس تا مادر تا مادر تو تان دین میدو مان نیل ادخ کشتور کشتور ریدیو از کشتور Mae'r corwyr i chwnde, mae'r corwyr o beidr y cael. Mae'r ywch chi'n dweud bwysyn ni, mae'n bwysyn ni ter fwyr i chwaith siar, gysw'r lawr tyled, na hwyl yn o'n anol ysyn y dyn i chwnnw, tygwysiach chi gachar gysym a chyr eist. Wyth pan yn siarad gwaith gwyth dyn rhan. Agus mae ta dyn rhan, bai ta ffast le dyn rhan. Agus ta sierfys i tas o'n mynd y gordi chymale chylwad gilydd. Ni gysym cahar brenw yn hwyl yn hwyl yn hwyl yn Stasiun Breschen, no Stasiun Tan, Vedo, no Telekorti, Chrishachtab. Kato galt gudrere Deinra. Deinra ne tiyo shen, stas anas dubult le bedir le kuptus gore blien. Agus milien ngar di in Tamshin, jen mas gog le blien, shi vishay harta ha vidi yeg. Ach nisha shin gati gati madir oskin skor mi le fos na vailar.
2: An sheer harsh and shoss of a quill and you can't a patio grief in shin. Well, shin will win you, then la new Moeha Slurian and you laharte evimon runiarte, la Vitor Cruz or faharte evimon fuma, la Shen of Flaharte evimon technarte, and just be patio grief evimon yeria, whimsa. Call him a killer ask,

0: Thought of a nov a dictator of Frank Jennings, air foher and clan ton clash, a gil faro, gum la clea, on a cuy a clog green a shacht a clog trahona, a chauffeur curp a margin, a mordach could he sopel nevon, air foher and clan ton clash, and am the nafrin, ed a deha clog, curf for curp, Eileen Duke, chasing nafrin, a relic in a gowl. Sucker has suckered at Jane Harrison, Ban Fostung, Lamour, Sucheron, Jane Hugh, Sarboshi, Ochunte, Hilfontan, Agus Ochunte, Fort Lorge, Bekilur, Agus Queenachon, at Jane Harrison, and Nov at a Dochlog, Exopel Navy Hill, Sucheron. Agus Sucker has suckered at Hyon, Ihe, Uncle Han, and Brosh Fiontra, a chauffeur Kerp, and Nov Gusopel Fiontra, and Amden Afrin, at a Henia Gachlog, Kerfer Kerp, Hyon, Ihe, Chishin Afrin, a relic Fiontra, Agus Minigav, Priefskelt, and Deskert.
1: Príomh scéaltan tuiscir, chéileoig mai a dianlan. Tánaí smó éileamh na mar a bhíri áudavir fanail gréine do bhair a wanta sí canámiach da wanyan lafa a dúrt a conrihar lechtra mairtinio david isgi dóod. Nyeri tuiriscil da chúrj éirgrid dine gyr a bhí soichárt a bhí berriau maadur la cuaach do fanail gréine. Hanag ní punch a cehar fan gaid da anyv na tíra o anyv gréine a miúl im lianna. Tan tíratas planale an tuirascal ar vás natin chyr chimpalacta agus an tordu canu eigentí falsi niu i cwrlia condai gwn an ngal don fala glas a ta barti gyfarnas wôr. Tan tagra sio a mas na dogri smó tarasaracta agus chimpalacta ag an cwrlia condai. Bei tri as a siart punch a cwyd kilomadr da fala glas a urbarj idr balu gwn an ngal agus bela fe agus bei sia cyrra fadr ar lletne la casan siúl agus rian rohiacta. Ig breher wyniu a fe ar ffwel dan ta ta sul tu sa chorlis an togris flienga bila sa fi sa hacht. Ta rana gyrdi gwn yng ngal y mas na rana gyrdi smasa sa chir o hiwli na jomani hi beru a rhywig chomant gan erahas sychyd se fi im liana. Fyr gyrdi nw yng ngal o'r chrichyd siartwa sa hacht chomani a sa fe chomant gan erahas sa chondai y da rana agos mehef im liana. Dyr yr nefigri corwyr ffael da hacht y delych yn ffein pa deli. Agus gwein a trecht yn gyrdd y siach yn ymwn crana chomini reir, ys fe serwn chor yn lwys. Fi'n chomini tasio le ced cig a sicair kilomadr snwyr, y gantar yn yr o'n chor yn lwys y ced kilomadr snwyr. Cwysi yw'n chomini gys chogysio os gwr na cwrt yn am tre. Dyr gyrdd i gyrfersio dy rhaen chomini hyl ys y chantar chomai, ys fe serwn chor yn lwys. Da gyrdd i gympi'r homini hyl lwys y wyliw o'r waith yn y condau, le chympysdi bohwr a hahanch. Ní roa trwy'r gliadar fwy elwynt y gobr la colacht i gliadar i gondau gwn yng ngal yn eri dyr eir yn iolus y tycor o'r ffael y comyn gli na heron. As yn chwyg lle dart was i hun conrw mor gliadar i fwy elwynt fi ffwetio eich gliadar i yw'r yn eri fi cerichyd siart was yn ni ac wysyn loni y molic lia. Chai banisht i at o horlen litr canning, ceher pwnt i 6 miliwn euro o'r taxi hy, ydw'r gafilus y ffis y hun agos gafilus y ffis y ceher. Fi'n belio taxi hy zerwgy y regan slent yn iatyd agos yn iad chwesgyrt i gohorlen litr canning dan tref sysyn. Boen na costysyn la taxi hy ond per priwydja ha agos mynwysyn y. Corinne Dornali, Sean O'Duhan, a sy'n fy'n charyg yng Ngorta Chorcia, tŵs lyna actus y gref Dornali at y fwy ni milion y jeg na chorypa y los nitsa y sytarbi a niw. Rynyw'n tarynt dan chref yr eir agos fyrwys a eir Samuel Montano na Sbwenia sy'n lled wawta sy'n rannag artwys y cwyd kilogram i glehen i cair trynon y niw am na tira sio. Ta Sean O'Duhan war wal da chlob Dornali at y gonfonhau agos y sy'n ten dynias dyn yng ngal y rawniw yr oran fwy ni milion y jeg na heren ymlianna la gol sy'n nyomiad y gref na chorypa. Giri le Sian Snawi, Mona McSharry y Sliga, a hwyl cangol wedyr y cila dwi'n yng ngal, yn dar y hetio wynt yma yr esced madr broli na man y gref chomertys na horypa baras na Francia trynon yn ie. Chdi hni sy'n resa y momentio cwig second agos carahas y hun millisecond agos wynt i corriar at ffars yn ty ŵr yma. Be si sy'n nomiat y resa gheched madr broli na man sy'n chomertys fosta agos corriar tŵs leis na bawti celihe trynon yn iw, chymai leis yn resa cig a madr broli a hasa has tranone jisahern. Sgila baes agus sacri hi tori. For Margaret E. Weil na Margaret ni vreslang rif fosu istram na carta anagra gyr vish lecher vic award o gus di hi baes. Bantra vi inchi agus marin na nyn Patricia chamai la jet ar wen agus trur Jennifer. Yna ra fara nyw ja tori vic glinyr ach lohania un cehar ach log gaham padrin rachacht ach log Aster a carp na wall in the yation lin the fara, agus yen a fara swallow mwera on hinega chlog, agus yen a pajadin a hawk the chlog. Got her Margaret e wheel, a relic ur lecher vicu.

0: Franklin Tides a cart. So she ports Beisha Shin Rating of Garrett is shared also luckily upon the one, Tall of Brendan O'Keefe, August and Tall of Karen Keaveney, August, a play with the eight soul Lishna Hillan, a brand new big green Evan profile of Tegna Hillan, August Fresh and Costas Maratella, below the eight soul. Costa she Brusla, Costa she Lais, Income Medali. Brewer, hehe, after the Sruddy machine. I've seen two parts of Oshin's, no. We shall talk to Brano, Sheer, Alfa, Dicky Blien, a Brano at Care the Hall, Alfonsin, Postive, KPMG, Lehi, Kinal, Rave Oshin issue, Erhuimer, Alfon Warrenoch, and the Hillan issue, Alfon Brano, Hunkeen, Alfa, Dicky Blien, Hunkeen to, Gross and Go, Pinta. Coram, Coram, Dulan, Coram, Najakrachti, Agus, Mar will said, Mar is always said, Ni fed la tech river, will said, so she na chui rum.
1: Mar a dier tu wad e tos agi gud a duchlan sha on, agus is rudawane policy if a curivaim ega realtas agus plan gnivichta agus brukna if a laki amach. Ach on taiji et hajunta agi she inish agus on tavrenu sha. O vekin sé búil dóhina yna leis na sprukuna sin a wanchi mach?
0: Well, it's dóhi is cash cost to glory sin mar is policy idza ranach at a hon agus ta co aibru na ran na realtish na coli kunde na hagrachti stot e fad a gesh na ni gawt a bit is seem to chumro da gra policy on sa mola mór la gael ag ranach na nila na chin as an policy sin a chod a dal a chéle agus siad rydyn na monitorach agus brw ar an le gysht leis na rhan na real tisela is cestel a chulo na hwrt ag ymawr a stori ta tús an wa djenta da cleacht yn ysig na rhan na real tisela a fe cynnal gwylar hw a fe fregrach as na gelt yn ysig a hwg siad sa bolasi agus yn chynnal nhw tan chestel am na coli conde yn fwyd cema ni ta dacrach dian agus bai a stŵl an mora agus dohi ta rwyddi môr ta cestni môr a fod na tire agus sy'n cha dacr sgati dyn i gyrw ar ym hwlp a bug a wain ach sy'n an cynnal bont a sy'n môr a bi leis yn bolasi nawr bi sy'n an lehan Mm. Chwnnig mwyd gyrra o se arfer lehan gyrra gylior lior awyr is this a policy beid ydy chyd o'r eile ta mwyd yn awt ni star ta olus yn y sien gymryd mwyd yn o'n mola go brand o fi ar y cwpla nhw trin o'r chyd cyn o'r gweim sy'n start a siach le naibri o'r hw siach a sgapa ar ffod you know below lower around the start because not in there.
1: Agus yn ffeidr ari hi i yna er y bolasin eich agus a cwrwfaim o ware?
0: Wel, tan bolasin, tan portio tan bolasin eich tegrych yn creichio is o is sos gyda fe sefion nhw, sto hi fe cwgi siach na siar, fe se so by bolasin nhw eich teich dyn nhw bwca yn gygarid agus na'r feis dyma chiapog yn mewn wedi'n nodi star le hi multi yna multi attack and all tevnach agus ni coine ar fadda eich mynd i yma sgati ac multi fach gyma. Chwni hi ar yn tri ffis taid y tadianta da ffinish yn sin agus ta se le fecha go Queen cert iad na dŵlen ta rydyn hyn an gael chi sy'n bor agus fecha yn mynd o'n ffis a aibri ar yni KPNG gan y brenwch yn cyn nil rydy chyma sin Tawr ydy cynnal red gycha y terfad. Caffer hwn o'n tîlu chasair na rydy eisiau. Ni wedi eich yma agos chiapa. Agos ar wedi na na rhywun sgipa i gan ffeithi blian. Agos arno fi lawr ta ddyn ni trwrs cwrs yn hynny'n sy'n sydd brenno hart sydd yr alw bain. O ni'n bwyl o bain sio, ni'n bwyl o bain siwt. Ni'n er nilan sio nhw er nilan siwt. Sy'n yn safra. Sy'n yn safra. Sy'n drom has to Tidw ar no on dyn rhywbwn y fi'n tôn abys y war mi anes. Yn y blion ma, ni hedd ymdrom yn stach yr un tawra.
1: Is ta ym ni ori fwy'n dyn rhywbwn? Wyt ti'n ffeir o tyrog o bin fe cos eig sŵl i chwili lan y fawr?

0: Hananya, men shake it out as not ready, maybe or.
1: Uvi anorele, to mucheste dun tauchi, a kudrat inestiachi yanov idahauchi. Agustu a geekish taxish game, match oilen the ostor, the Ronnie Kiert, Agustinan and start Ronnie Kiert freshen. Tosheg medu, Hanafain. Agus ní smó na 400 milliún euro sáwalt ag 800 míle ran 40 tevisti de shavi. Lennart te kostan te hauchi, ta komani sfarar hama fein. Fáldam tille ag myfuturefund.ie.
2: Achara, onyarna tu jarma dam dola eik.
3: Mi enam si djarma di gas real.
2: Ach ta se nomeid chan a hocht, nach gapin tu gwil an tam eg bre, gyar ort.
3: Dort me leat, mi enam si djarma di gas real.
2: Na vjarmata, chachin pian hoj dola em kwege, fai miauro choyn agus iak, le hap iflo my tolls.
4: Shketchamini, na mil te blien eg fos, agus kuvni a vei agat gajo. Bei na kete imocht ar siúl ar fud na héirin le linn heachtan náisiúnta na hairachta. Téis a tóir ar an lintas. Tá ólas faoin méid a bheith ar siúl ar fud na héirin ó an gúgú lá déag go dtí an tríú láis fithe de bhí lúnasa ar heritageweek.ie. Seachtan náisiúnta na hairachta. Clóir de chuid na cóla airachta ar na tacú ag ceangal clóir airachta na núdrás áitiúil agus ag an rain te hiachta rialta seáitiúil agus airachta.
5: RTE.
6: Supporting the arts.
5: Ag tacú leis na halíana.
7: Lish by common rochiat a hush cone, a bowl of boar, a seed le rochiat war a yuna in Balacher fad as a glohan lea in Unungal Gagale. Is her wahala caranot a tasha diana shaw. Agus good jivin in ye hair shaw hevlianaku among the rochiata. Marshin tog. Tásacu gudíruch ceacha dúchlanach is a bheith sé seo. Tá Martin Malloy agus Seanlí Nedino Cúlan lúm sa stúdió ar maidin na línte chun faoin toras bóthair seo. Bhúr géad fáilte. A bhórtín, tú sé seo dúnta a hána?
8: Tá, fíos vacal dín tínis sem, well, hosam rydym wedi chéti, na cymysio wafi dis gair. Es breich hóin gydí trondolín, agus sé jam bíhi gynnyn ni ddeag rost ar dagr yn cymysio, agus agos agos agos agos le, yn y ie. Agus wafi lín, hwnnw chyn, dwi'n megan agor o'ch mwyn cian, agos agor mwyn cian o cian lem a chwal gydí, cian lem yn y gael i fe. Agos yn orw rydym wedi des, Snigach chyd i'n hiar o rwa. Agos, ta'n mynd i gael bygan byg nis fwyd i'n liana, ta'n mynd i cael o hwa pisael i chyfadar
7: sy'n gwach. Cwpwr ychwaig.
8: Chyfadar sy'n gwach an lia. So, yn gwach an lia gyd i'n hiar o rwa. 300 kilometr. So, beth a soch dwi'n ach. Beth a tawel ac hwndi.
7: O barwyl ag i chi chyfadar nis. Tw cael inter bydd i'r bydd na chwgwr ychwaig sy'n gwar. Hier o'r ychwaig sy'n gwar. Cyn adeg hwgwr siawr eisiau nisig os ybe rochiacht.
8: Tw'n sef ag yn nis fwyd i'n ach i'r hwyr. Bi'n tiongho môr ag yn cwrs i gwychi. Awych mi fiog am gwychi dwa. Dyt ach mwyd beidr eid i'r ddeg, os ein o ddeg, os am ach o gwychi dychwni dyt a fe canter eid i'r... Dyt a canter o abor ddeg, bran sy'r chwrs i amser eich. Tas wych mwyn amser ffafroch, gyma sa ddynt eid i'r... Eid i'r ddeg o'r eid agos beidr o abor ddeg.
7: Cyr da yn rwyd ys diocre fwy horos mar sio yna?
8: Wad, efe wad ar yr ochr. Da si anna'n ffond dyn torsach. Ta dyn na'n ffol torsach sy'n gwagion nis twysgyn o'n sy'n corp torsach. Na'r un sy'n pys o ffad yn wad i'n arwyd cena. Ach, sta baint bwyr cech o reitis ta tu lenai. Ta tu categoliwr treina lyna lenai. Gys mae un o'n fynd y hwyr yn ty cwrs eich ar yr ochr. Beth y cech o liwr. Gys rhaid ta mynd y sŵr le. Tá na gin orain fi wahar cinti sa ma jisul la dinyur agus ma vin dinyur ain na rire dina chardi ni ses ke mar beto garo sos ta sa gis beto gal ti kutu sos li ni wain gis ko tu shiar ni nele is ni vetu gafad mo sun guche
7: o sha by fastgat
8: by fastgat
7: agus na khoi ma shi be stoppo er malo kwa kum lesh ko ma shi be stoppo na chi kinch
8: A ve ve mi de stop st pein ke stop an arter is kar kilometer agus runi mit tan Tá mé bailí ar a gúsa fao óáin a héanais go bhéh chumns bhí mu tuasa ríis mé agus buntain coiglaí sinéan an san tomáid in dheachlainn a héana agus seáníí nadíine.

Maudine in you, agus a geishard la kachin sin ar huir na hamshire. Har lua yun tiusha chira harapi ag kanchir yirian agus kanchir eve breche fríja chondai ar fríja tír me leisgil ach na bwasan seo. Nia maja fekel maran dan yirian agus a narira ni ac maj maran dan yirian ar ihe tauri vi am sure waihan shishan garo sha chedim agus naro sha fuar ach narira ni ac maj maran dan yirian. Riri lev oru na grenia e kelerir wa wolska cha vi ma jenun jenya rigena ni akama ye vi sha inta skamala a gajira gadog much fodger garira sha inta gajo daraha ar fai tumul garaj agus in shin garira sha gyal rist agus shin aro da oru na grenia ar an na farsha tranona inye nas kaima re na granar na ravi sha le kart gara mi na skamala agus gadan gyriya na ma Tranóda, mar sin, díri le galiár, díni a cael hana ma galiár pactari ar lína, chualas a gachón, ialas am gajé ta fyrs, gajé na wal fyr na lehen ta seo, be AI a ta a cruhún na bactar na gajé ta tarlu a cabi, hana galiár a gafa agus ní a camisha an ranna farsu. Nas, cursi sportar majin cogar jas mór la Mona McSharry a wain bun arigaj sa snau a criw chamartas ischiacta na chorepa Tranóna nevi, si snau sa res Yehid Mather a bang brawly. Agus y nanyang noia gyda sy grensach y sliga da wona rynsi a cotrina da y lig y malasiani nyr fi si og la club snewa Marlins mar sy'n is linia i smai linia yr e lys y phobl agus lys y tîr gyr linia Mona McSharry ach yr noia is ys y grensia y sliga i Trinona nhw be modulig y conial sŵl ar Mark English snibauti canis dan res Artgate Mather y criw chomartys na hora pe bein res yn y tarlw tyma janw ar lehen i'n lŷ agus ar noia gyn mwyd gach ew ar Mark English agus be yn dorna lŷ Sean o dŵhyn is y fi'n charig yng Ngarta Harca be sysyn y cwrtws lan na actus y griw dorna lŷ ac ty fwy'n lŷm lian y jeg na hora pe sy cherbia yn yw ta siam wy yn Loznica sylwm cwrn mwyd cestr fan na nwyr ta na sy'n wymyd sy'n jyn doi wym nyn tŵn ffocl sy'n ac Loznica sylwm sy cherbia agus ta ma dwi'n gwych gach ew ar Sean o dwi'n hyn ffast yn yw agus ta sylwgyn gymau

0: chlog asr ar a cart na wala na yeisyn lana fara agus gen ar a fara sa wala mwera o'n hini ag a chlog agus jir ar a padrin ar a haak da chlog. Carter Margaret E. Wheel a relic ur Letcher Vic Award in ei afrin na fan le ja pobl new bridge Letcher Vic Award jisern. Agus Sacri Hittori, James agus Noreen Vigeas, Bawan Kilchata, a Mario Gatragaja, Jim Pishdi Bohor a Gondain Chawain a Chactin Sio. Yn yr ydd aras sawal yn yw o'n dochlog gydyn liachlog agus yr eisiau mae'r o'n fan le gydyn liachlog. Dyr yr apadji yn yr ydau hyr yn liachlog. Corro James agus Noreen Vigea a relic na tawni yn ei afr yn y hunieg o chlog y ja pobl niw chata, Kilchata, Jisahern. Sinawal o'n tweisgart.
1: On I'm sure Nish Fano Hodelagon Law, Cherim Moran Holikardus, Maskangus Kamalis, could watch Dave She Green on. Ben Law, Mediv Marwan took us and choked the sire de Galta, Edir Shakimagus Fis Celsius, Suskudi, Inkim, Dig Agus Fi, Agus Segui Wognu Messer, Enir, Enyas, Sagus Lishin, Shinawilga Horsi Noirtags, I'm sure in Charate Radio Nogel Tuchta, Gamishan Hino Hog.
2: Deaver Massacalit agus ciad fáiltig ydyn seilo yas inuv. Hosúligum gofilin siv goma agus is fiornosan a bheith siv loirich tis eistach leis an vidin olin kiwil atá inuv agundiv. Sechui vinish, urchnuk chéin vikointe.

0: agus ja, ba drochaite leve hid a chuni sa tír sinéine ag an am mar ní a carta behead.
1: Agus is stoi beidig meach bíin an a chuinech wel ní wailem gole seach ar ilan ram hain agus ní bachanach teach bhaan eile ach ag an am bed síltach ma a bhí an gan na clochartí agus na muinti fig donnachol
0: agus a hi na seoig a hannig rúhop agus na mac an rí ja, ba síl ma gó ba mar mar dúrtu ní a rasiad ar a mór hid wel go mór mór a lár dyd a chaisan an gort a mór no even a rican gort a mór ni vedi sa de mohi so ni radini er mohor ni radini guni et certa gador sad ge rozevke vi tu solvel se mar honik tu kvt och ni ra egen amshin vi probably lug vi der shul vi der galo hat ga hat ni ra tadaku so ma vi tu de honi er land vi tu solvel se ma ta shanu sini salat hanu vana taik Like tehu else in the Sierra Shah, will cogging to. It's coming up King of Hashia, her father's good shit in me on Kuntort. I guess if I five a bit, Nahodini, he got Macha Shanyo, a Sierra. So I go going to the Shaklan Hain as a gas or Salvite. She then turned the wand cap and will do the big area in the Gomation Salvite. I guess we session all of the fresh and egg and option. So near all drop here like we cap in the winter. Now, Ni roedd hedyn i'r fforest yw hyd y mor hyd. Hadna'r hos roedd i'r garw ar y mor hyd agos fi dyn i gael leig cosher agos damsi agos fi caron i gael agos fi'n letra sian agos fi'n radio acw. Wel, hos yn sil y garw sy'n fi tŵr o, wel tes i'n tre sy'n wymsio ffresin. Wael yn sy'n sil sy'n, so. A fi sy'n sy'n y horle gylio'r lwr ys dy'r ffinis. Agos, da mach dyn i'r ffinis yn ywf. Nw da wana di siap yn y ffinis. Gwydi, nw leich wedi, nw Nos was stach gudi fikke sich ob lenoch hin. Ni agis gudowa, mar daro chul hort. Has some real good edig the shafts na hillan. Na ni an noch einer de tillan schach kamera, wenn ni fetet da die les. Ach kinter lan us finish. Af die Salavi an wie schef, wie schef karkelor. Von da ha alle gebiert in der lancha. Wir der sauber zu gemacht, bis wie nach bahako.
1: Ach, nes tu, Eichel. Ta nid y dyn y cain sy'n lot anio am fi gyrfa y gelw yn môr hyd agos ta rwyddi on cosw'r penel greinia ta tu'n an beidio'r dy hobr heine a hochol ty mach agos ddysgu heine fe ad. Wys ad, ddeithi ei yna?
0: Always.
1: Gan y fe brach yr einia?
0: Wan ta dyn ei anna ta gyrra wedi siad ymwch do'n sil môr o ta hyn ffil arw wys ad agos a hochol ty hirwa wys feidio'r ei yna rynnu lan sio ta ysgyr yn ei lan sio agos Mae'n just dwylus na penna greinu. Ni hes i'n ein lestr o'ch eisiau, dwi'n adeg hwch tein o chwyr eich ffordd. Sian o'n oetio nhw'n siant eich So, agos, ta'n cwpl o bal o hi'n pwl o'ch rhyw. Ia, ta dyn i on, ta'n amarach ar marsion, ta dyn i, ta gyrra yn dawn môr. Agos, nid triblo di lwg o wain yn slysio ogol ti hir hwb. A ca mae'r anil y sam cael eisiau yn y lan tra'n niwf. Sian roedd yn wain sam.
1: Ia. Wel, ys cwynlwm Am ydy tacht y dro yn darn y tacht mae'r dwrt thwach. Chw mae dangwyl yn rhan tal y fiacht agos ys i eich yn y chwynins na taffyd y lwg go chymysiwn na talwn. Agos fi siddi ro gwr hwg chymysiwn na talwn yn tylon cha ar leis go mwrtyn o melod as corna. Agos siad hir ar yn darn y lade go hawn yn idig fe siacht. Agos egan am fi chyrra acryd deg ag taelach y wain ysdyn cha agos ocht na acryd deg ag yn taelach ele. Mae sy'n cydyn teach sio nhw ffochrwch i ti ta amach os yw'r gwr yn sio. Mae sy'n dweud yn cael byg nhw'n cael môr?
0: Sio da cael byg cael A sy'n rhaid i fi sy'n Griffith Valuation dwi'n siarad gyr gytach ma fi on. A na'n rhan os dwi'n er cydig yn y tîf agos na bohan y fi ddini yn y gwni os o hi ei gynom. Beid i gyrbe. Ach, fi gylio'r gas, tog o gylio'r gas wrth y teach sio ffresin. Dwi'n teach o'r sort crobeg o fi yn sio agos byn yn prifach yn hyn. Ni'n rhaid o'ch teach o'r siwmro, sy'n teach o.
1: Agus ni'n cael dy môr am ffocu?
0: Ni'n cael dy môr am ffocu, agus beidio'r ffrysyn nhw sy'n mai olaf nais gwrs o'r city. Mae'r tysio siarch cynti, tysio gargan arigio, agus mae ta'r styrmon, beth o'r tiocht o'n tîf sy'n ysdeach. Mae'r tag yn y styrmach i liwg yn ys y cwn yn sio, agus na'n teach city i ddeas y wad sed.
1: Agus tysio Bwyl ti'r y gwlad o'ch yn siarad ffresin yn o'r rydyn a chwyl agos hawl o'n gronoch a soch rytu.
0: O, capin ie. Yeah.

0: inge. Five full hour of etchel to bio, Cur Park Oil, Fast Track, agus Tolglana in Oraha Rivray. Agus buintana vas laskini bresha ari ranaha sero clacht, len ar skeim dealchuch de nua dub. Islod al dochamponach tashtil riachtanach inu, own App Store new Google Play. Vech dublinairport.com la haitilla olish freshen. Tashtil klishta, le hap nua airfort valio clia ato foil in nish.
1: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seach an tróir a hortit. Le faisnéis ar flanan a méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraine in ar Net Zero Hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
2: Getchamini, na mílta bliain ag fós, agus cuimhní a bheith agat go djó. Bé na céta imeacht ar siúl ar fud na héireann le linn cheachtain náisiúnta na hairachta, téis a tóir ar an intas. Tá eolas faoin méid a bheith ar siúl ar fud na héireann ón Google lá dé go dtí an tríú lá is fiche de mhí lúnasa ar heritageweek.ie. Seachtain náisiúnta na hairachta, chlór de chud na cóla airachta ar na tacuaid ceangal chlór airachta na núdrás áitiúil agus ag an reint a hiachta rialta seoitiúil agus airachta.
3: RTE.
4: Supporting the arts.
3: Ag tacú leis na halíona.
5: Onu yıktı ki kahedi tasirişin şkeltin aşındı ki sedir naşın tığali ve katiti valiş. Bahu Faros kin lehid bliyan gui şuru anti subloid gogus esnav in alnı bandın nun man uygun dey xorku ney. Tugu xarp xügi marvlon in ospedial alskalı xorku at gürür skrudu yer washer. Was Diegur, Shachnan Diegurisha Seirin, Lelin Rover Sire, Edilon, Kimolo Singreig. Turishkin Man, Nashuntan Tirishin, Gurwasusha, Gutabun, Nervi Kiroho Galagis, Tahrasha Fanachdan, Ags Gulfis Rukhaner Bonfech and Tirafout, Sigoras Lectrochusha Sitach. Yevne Ringrahiatrochan Tirisha, Gulshed, Kurinolus, Finnawas, Ags Gulshed Kurkuna, et Fall Guntaloch. Yevni Kuman Sakrin the Hayden and FAI Nach Mesha Taku le Gianni Infantino Lena Echapa and Uachdron that are going to Sidir Nashon to Sakur FIFA. Tan Kinisha Krunu Laka Gunchoentus. Lakshit Buichus Fin Takir to her FIFA at Falrob, Achturchet Guru de Rimri, and Hui will acquaintus Gorillo, Nahultir Galagurlish Nakuman Sakur, Agus Gulas Bitsi Yarkortus Nagriot. Tá fuller of Tuki, exanulhi acnamich Tugliana Price Niari Grossera or a Bogard, where Shogikan Rint Mini, Guar, and Tardut at Frice Brosla, Agus, and Trimach Moor, Tokid Worgen Down. Spawning figure Dalchen Freeway Fixteds of Gorard, the Price Niglorari Lablien, or do Jeffin Gated Ivachimar Hampla, Akurhonic Titim Gavagon at Frice Fati, Banya, Augusteig. Tá uachtar an chumann na Velimir i Francie Garmin a tórt cwrst inyw fyr elmach i ta bwylti gudunna mar iolar i tsumach. Dŵr ti cwmann gulgulio'r Velimir i gwsad yn fehaf i stôrol teac ab gwyn yifre lan o gyd bechiach o fehaf fi lohoed gwaar gulio'r gyntala i fe dote. Ta Velimir i ddiol gyd bechiach i ddirsiad mae iolar i gostas y wanyn lefag o mehw. Tá achan i dinta egin IFA o gysig macro edu realtas cwna egin dala o chwr ar ffawl gwy hinsgol na ffelemerach da. Bwy yn edna prif sgilta nasiwn ta gysedio'r nasiwn ta.
6: Prif sgilta na gael tach dynis a tos i le prif sgilta nirhyd gael efo gsemas o sganlain. Nílis fos gyn o'r eich apur prif Llanfford Nŵ Gordi yng Ngalia. Dŵrt yn Commissioner Justin Kelly gro sŵlege gymach yn ffolontas lienta tywysdi gychwpla mi. Daire yn prif Llanfford Jerry Roach as ychyd cwrw mi yn mi mehef siacate agos os gyn gosgwr blian sierwysia tukiege sy'n Gordi. Dwi'n mori i wylon prif aimanach o chwrn yn ylon na gwyl sŵlacob gymau cwydi dôl go ffwlsi realtys y dyf ylon na tîde y faim gan mor an achyr. Cwrw yn polisi nosiwn tysio ar ylon fyw y waris yr fed dem liana y faim tri blian ochyn agos ta cwydi hyn y tiachtyn creichau yn ys agos efrenyw dynta y cochal ylon na heiran yr y gwy rhaid y lys. Hannig Bertar, Dinakob, Schachtblin, Agus Fe, und Denelle, Hugblin, Agus Fe, aus Code, Kurz,

0: Ansha, egan gomishunam omiach tagas cousin toltori, kurmid olis erfoil ata eske letishkant, megameg winter na herin anan. Kalga. Foshka. Agus bonu. A chachant. Bi erin olis fi charta toltori, agus fai erlishi o shula chun karula de quit arga de vanish tu. Torcourt ter ccpc.ie.
1: Is Fogra Radio Aisha fwi... Oh, gomleshgail.
2: Gioran chin.
1: Bronerm, hume moon chin.
2: Cacalor. Take a go.
1: Is Fogra Radio Aisha fwi ti a cowl. Nura tautu eg ti a cowl. Fech fwi go ig gooni gavekatu an wil glush roher eg tacht. Fech yesh. Fech clay. Agusin chin fech yesh arish.
3: Nivian take a go on Cecile. Fech fwy ro y gwni gyfecytw am y glwys rohyr eich tach deg ti a cawl. Tach drach dwi'n wderos am hofaltocht wote. Fech RSA.ie
4: Sgetch y mini na mil ta blin ag fos agos cwfni a fe agat gydio. Be na ceit imacht ar siŵl ar ffod na heran le lyn chiachtan nosiwnt yn y hairachta. Teis y tor ar yn eintas. Tá olas fwy'n meid a fe ar siŵl ar ffod na heran o'n gwgw lo dieg gyda yn triw lo as fehe dy fi lwnesa ar heritageweek.ie. Siachtan no siwnt yn y hairachta. Clor dy chyd na corla airachta o'r na tacw ag ciangol clor airachta na nŵ dros o tiwl agos ag an rhaen ti hiach da real ti siw tiwl agos airachta.
5: RTE. Supporting the arts.
6: Ag tacw leis na haliana.

agus fóltgadí ihidir dhéin an sahar an teftóha le curtús leis an gór anocht Triptease o Vexico le Mina de Cobre bunta o Adam a bhigar fóli jo dyr na seacht na seachún Durango tedal an Adam agus clip art a bhig of runa son o rin se fóltgadí seach Cool electronic, fi chablan tar orti radio na gael sa lumsa cianu cifoin gudi gmwylin clog y mani yn ocht. Ishtu mi dynis le rau o fel ychwan o bigger fall ar naia beat tus mi yeri ffwr sy'n selected remixes and reworks cyda ddo sy'n riandachyd Pinky Ann Rihal tu Aja a Vasca Hig Thomas o

0: olas at a bunnihe er haide oliach agus ta cream agus fin seach ar a fálgob. So sin am meid at a mwyntr milam ar fealach an anna iena agus chwli mi ddim on am abysha arno le cogha le lan a heidin smwyd a corn an milam ac mi mwyd a go fart ar an abysha.
1: Agus bai wyr grinyw chi'n fliana ar siwl ei tŵs na misa se hogei naid i dan lleire i gorka agus bai chilolish a skaipe agi o'n taidio se awade.
0: Bai. Aglor sy'n sifi sy'n ei bryd ar eira agos bein yn drom fi'n ymwn ba siad ydym yn cwrl ohyd ag cwnnw chi'n glion o chwg alel am hyd yn ddys ar eilag leida agos bei arno ta sŵl yn dymain tera on agos cwyd gochyd effigi agos dim iela agos ag yn omsyn bein ni smw stoi sfeidrol sleach ni stefnes yn rydw isio ta ddoran leham ag sy'n gylio leo rôl ysyn tu
1: Ta awad y marger tu agos ta mae cyn si gymai jesyn beid yr branwyr yr eisht agos y fflei yr eisht bar ta'n tu ffasan marger tu ach gwrw mil y mad es glych o'i gawen yr magin
0: Ta ffalt rwyt aili gwrw mil y mad hen
1: Prif aim na chor na nilan mori i weilain o'n chyn Ach, Cwrfyr Tŵs, leisyn siacht yn aidochta Jessaren, sy'n ffyr celwra, er yn aidocht chultwra, hwca agos nadwra ar ffwdna tîri le imochti eigsula ar ffa caicise. Agos ar chiongos na himochti a fesan le tŵs o chwyl arwyddi, bai caint a hwrt ag an dochtar Deirdre ni chonela. Is sanoli taidja i y ta gobr mar chwylor nafsbloch ar chionsgadil le cwifnw a yna ar faluchan oran on ahe chonel o i warachu. Tejal na caint a fe cydja sari na oran Sianos y Pennsylvania o 1984 gwydi 1935 agos law sgifinni on sagar Daniel J. Murphy. Mar sin, ceha hein? Wel, ta dyrdyn ni chanela lomenish le nín cha chum. Hirdy, cea chi wiltu?
2: Palu i'r termais yn aileen cea chi wiltu hein?
1: Tom a gama anish, goramad. Istoi ar dŵs gomwyd siir sa stad byganin gos lawr amwyd fwy'n streif se in ar waad on sagar Donald o Morachu. I lawr on ochtu KJ gaba.
2: And well, in the UK, there are hochtig, rugu nochtig, kuige hochte, is schligach, schli of gav, to chagar go vel on a mukig on the wio hartoran. Agus, vi kudwag on nimirke vi tarlu, muyo, agus freshen a deed honnel, is said Pennsylvania, vi shachu the tarantnish, vi shadas kundahele, gus good even, Connemaras and Oriv, a galgo, Pennsylvania, Philadelphia, Gomor, kahir, Wór anu Calafort agus fi'n tufa saibri on sy'n treisio sinach. Is chwan sagr tanun tatu cancer na hochtig hochtu di, golwys na hochtig hochtu di. Ach elw hola, digon tu, ni rosanna hagar ta fogol na heiran, elw y glirsgol y Philadelphia e, fi unkel eis fi hall rive, y rynnym rwyd cena, chwanun a chwa la sagr tarach tal agus ar o porrach segi hall a fan amlianta. Sigan Cantor Gúl in Cantor Ír Gúlta abad a Pennsylvania chlisti kainz ar the Molly Maguires agus sin an oit ar a unkel leisan ahir don la marachu fawad agus níra mór an ola seg dine in the hiv gwyti beidir ta se sa gawil is a doiag nar a honig mis a trasna ar a chud laus grifini dasach bare agus ta se amait ar agus sa gwynig an a baile hori is tawach di ar fader fad go oran ar a sianos mar Credan hwnna'r cred, wael eisiau mil o gochiad oran eigsŵl hôl, agos fi chyrchyd gwylle oran ei y cwydwlais ym ond y haibrysyn.
1: Mae'r sy'n casio gyda pobl sloch lodger gweithio ni i Pennsylvania agos Philadelphia gan o'n mae'r sy'n?
2: Wel fi, agos dyr i'r taid yn sigtor gyda chyrchyd mil eirynoch a bod hôl sy'n am nhw gweilgwyr gymnysgol agos ta fi carwch mil ac yw sy'n in Pennsylvania agos Philadelphia mae'r sy'n agos sy'n edrych ddim am ohonig slan o ngwrta digon tu agos chwysiad yn nhw'n agos byn an tam bww ar o eirynu y tŵrling ta bod America agos y mor o reime agos Vi gulur och tarlu i sil na gaelge hall vi komun ga manu vi nus konra na gaelge hannik in the yeshen Philoceltic Society so gudar arab agus marsin dina vi hall stoi vi shad a mask dina o hlicha ele agus vi shad a gara beidir a bubble hain a chrinyu lana chéle agus lishkele vi an agus rud vi nadra gulur na gael

0: شیر دویت یخت اگه شرخین مولی سارو هننی هننی هننی سارو هننی هننی لاتی سارو هننی هننی هننی امن شگه درست نر بریم بورد
1: Lish by common rochiat a hush cone, a bowl of boar, seed la rochiat war, a yuna in Balacher fad, as a glohan lia, and owning all gagile. Is her wahala caranot, a tusha da yuna shaw, Agus gojivin, ni hair shaw, hevly an aku among the rochiata, Marshin tog. Tásacu gudíruch cé chatúchlanach is sa bheith sé seo. Tá Martí Malloy agus Seán Nadine O'Coolan lom sa stúdio ar maidin na línte chun faoin toras bóthair seo. Bhur géad fáilte. A bhairtín, tá sé seo dúnta a hána?
2: Tá, fhaca dín tindi sem bhil hosa bhrúdi mwydi chéad inna cam seo bhaid is cair. Is bréchóin gudí trándólín agus sé dján bíhín gynnyn ag rás dair Dagger and Kansas, Niggas Agasha got over in the year. August Wally and Winichin to make an agar of McCann, Niggas Agar McCann or Hyan Lena Hoy, you can't live in the Gallivay. August another running with this Schlegger could in Yarrua, August Michael Bergen Bagnis for Jim Lena, Tamadikola, who a piece of
1: father's like
2: her father's a Gohan Lea. So Gohan Lea could in Yarrua, 3 kilometers, so Besha Sort to one. Bech atau le kundi.
1: O bau le gik ich faden ist, du kein zerbet der bild nach hoch oder gleich sogar, hier oder gleich sogar, kein ander hoch schau ich nicht, ich habe rochicht.
2: Doch selber gar nicht faden nach hier wurde. Bin schon am morgen kursi gut hier. Aber ich mir gang gut hier doa. Det khmoj spedere de je go seno de go spama khoj hier to khoni de ta vakantere de. Det vakantere wa bor de. Branche kursi yam shere khtasur wi khmunam shere favrakh. Kmashadin ta de. Dit jen door regels beje wou word ik.
1: Keer dan rood is chakre fui horus marshayla.
2: Het is wad, if a wad er rohar. Dat zijn dan van die torsach. Dat die dan valt torsach zo gogen niet toeschikken als een korp torsach. Dan is het piece of aardig een wad in de rood kena. Ach, het is een beetje kech reetjes dat we dan uit. Dat we kategoloor trainen liggen dan uit. Agus mae un o'n mae fi'n dyhwyr yn tŷ cwrs eich a ddeir yr ochr beth y cael llwyr agus rhaid tamod y sŵr le ta yn un o'r ein fi wahar cynt ys tamod y sŵr le dyniwr agus mae fi'n dyniwr ein yn yr ir dyna tyrdi ni sesg yma beth o gar o sŵs yn tas agus beth o gael tygwt o sŵs lŷn o oen agus gwt o sir yn lŷn ele agus ni beth o gofad o mwys yn gwychia
1: O, se, bai ffasgat
2: Bai ffasgat
1: Agus, mae eisiau bystopo er meddwl
2: Gwach ymlaen gymaint sy'n stopio ddod i gynch. A fe mi'n stopio, fe'n stopio yn hart yr eich carch o gramatar. Agus rwy'n i'n bwyd tan, tan mi'n bali ar y gwrs o fwy o han hyn eich gwech chymryd fi'n mynd fwys yr eich mewn agos bwynt yn gwigli sy'n ein yna sy'n tomoet yn iechle ni hyn agos sy'n ni'n edrych yn eich. Agos rhan ymwyd ar y gwrs yr eich gynnaet da ffelw noch le hi stopo mar ni hen mwyd ys ddech yn enn ysach chi stopo mwyd ar hi fo wohoi agos fi'n beheg brwyd yn cwigli sigar agos safo to gylio'r am o'r sio
1: Safo le Hiani, mar sin, beth yw hen agos wrth gwrw hwn yn ngolach ni fe tŵr rochor?
3: Ni fe mewn rochor tam sio mwyd tan hen sy'n cres yn ffil lochor so be mi hen y tom wels agos so i yn o trot yn o'r sir agos yn bwhor yn sawwels ag yn yr edd mar Tegan carni mach sgwpu i harad agos cadw dyn y cynt i gwneud leds ansawl ti'r môr mae'n trot ar y môr tra trwm ffil o'r so Des gaf mwyd dyn y cynt i gwneud leds sawl ti Mae'r tan rwyd lle chi mach ag Martin agos tanw bod trwm dyd ag Martin sbeth mwyd eich ti hyr o'r chrwt chwynol cert mwyd eich mae un yn ffwm tro ac mwyd eich yn erwyd eich hwb ti ddech chwynol sawl ti mwyd eich Mae'r tan bwyr, ta siag hwnt o'r siach? O, ta siag hwnt o'r siach. Mae'r tegan Cydda rŵp mae gyrra, mae da cyclist rŵp ni higyn siw ddim mae gyrra, teg sy'n mach arno hiw, so cadw ddwch yn o'r siar agos a un o'n sawl sy'n gwb mae gyrra.
1: Agos bai'n job eto'n o'r ochr hwrs gwffadra dwi'n yng Ngolwm?
3: Gwydi, rach sy'n ei, gom eisiau sŵs lenda mae hwys gan ddwych i'r yfys, rwy'n sŵs yn o'r ochr asgol te o'r eich lenda mae gyrra.
1: Agos mwta cwyn yw enwyd a cwrwyr eich o'n acw?
3: Sy'n ei, rwy'n sŵs yn eisiau, ie, ie, ie.
1: Ach, y war ti'n tosio, bach eisiau ar wahol carnoch dwi'n?
2: Tam wedi'n dweud lehi carwys, tam wedi'n dweud lehi broch na mara. Ffecil yn gwneud yn tain y mara, un eisiau broch na mara go corwon. Ach, ta cart i orych da, be mae di Skype eisiau yn eisiau yn da wasi a tiach le gwneud di. Agus ffrysyn be i rwy'n poster i da Skype yn ffrysyn. Agus